Та, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідав всіх твоїх фантастичних сот, аж облема зімний пот. А да, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скопадить,